Derivajo, derivajo, ne moreš si pomoć. Ki je reka da je more bilo vajt? Spoda učke. Ki je reka da je srećo noša vajt?

0: 8 sati i jedna minuta, sluša se Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro, nadam se da preživljavate ovu jutarnju sparinu i vrućinu i da ćete sretno do svojih odredišta, kamo god da ste krenuli jutros ili neka obveza ili vaš izbor, što god to bilo. Uz Radio Sljeme nadam se da će biti nekako lakše. Vruće je svugdje, vruće je svima, upozorenja pljušte sa svih strana, na vama je samo da ih poslušate i sve će biti u najboljem redu. Nadam se da će vam dan olakšati glazba. Danas imamo kraljicu glazbe na Radio Sljemenu. Jana Šantek potpisuje playlistu do podneva. Za tonskim stolom majster svog zanata Ivan Živko. Jednako tako na vijestima Radio Sljemena Boris Bogić, Ana Lacković-Varga, naša je današnja reporterka, otkriće što šta po gradu i u gradu i sigurna sam zabaviti vas na najbolji mogući način. Vaša domaćica do podneva sam ja, Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobrodošli doma na Sljeme.
1: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Hola grada, sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

Пошто си знала тужна птица, а разлог томе я знам да лежи у срцу томе. Ти не пєваш ер канарина, кога волиш далеко лети, можда никад више нече дочи, ти ћеш пито сјети. А ти жалосна канаринко, у свом гнезду кад падне тама, мјесто весело да цвркућеш, ти јадна плачеш сама. Блуп, блуп, блуп, тенери, твит, твит, твита тужна јека, кроз благи лапор чујеш, твит, твит, твит, јер она чека. Блуп, блуп, блуп, тенери, твит, твит, твита тужна

kako te ne voli. Neko mi iz vlaka maše, prazno mi ali lakše, otkako te ne voli.

moj pogled luta kradom. Tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.